0: Yendangana, munabi bia mose.
1: Inawana yezo rika ingenyula.
0: Yendangana, munabi bia mose. Inawana.